0: Echama gere choku kiriza.
1: Tula angiri okufa ku ayimu kama. Tula tulo kuzukira ku okutusa rolicha.
0: Kare nai mukama uroku jukiro kufano kuzukira kwe. Tukuwelezo mugati guwabula mune kalisi yokuro kukanga tukuwebaza. Kubawa tuguanyizo kuhimila mumasogo nukukuweleza. Tukwega ili denyo nga tukwe sengereza. Fe abagabano omubiri n'omusayi bya Kristo. Mwoyo mtuukirivu atukunganye wamu. Jukira ayi mukama ekereziya wabwe nye nkulungo yensi. Mujjuze yenna okwagalana. Omune papa wa Fereo we 14. Omusumba wa fe Paulo Semwogerere n'abo bonna abakwawulirwa mu bunnaddiini. Jukira ne baganda baffe abebasenga basuubira okuzuukira. Bakkirize bajje gye yakayakanira mu kitiibwa. Jukira n'abafu bonna bwajirira ekisa mu kufa. Ati naffe ffenna tukwegayiridde. Tusaasire. Tusanne okugabana ku bulamu obutaggwaawo. Okukutenda n'okugulumiza. Wamune Maliyo Mbeerevu omutuukirivu nnyina Katonda. Yozefu omutuukirivu bba. Abatume b'abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Patria omuyinza wa buli kantu abali ekimune mwoyo omutuukirivu. Mu Kristo ono mwoyita okufuna n'ofuna wamu naye. Era mu ye mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe.
2: Amina.
0: Musale eno twongera okusitulira omukama ebyetaago byaffe naddala ebyo ebyekuusa ku mirimu. Bannaffe abatannaba kugifuna bafune ebyokukola. Ate abagirina emirimu egyo gyongera okubazimba okusinga okubatoolako gye bagatteko bugasi nga gisitula talanta zaabwe. Ate n'ebivaamu byonna bituyamba okwezimba n'okuzimba amaka gaffe okuganyweza. Ekyo tukitwala mu linnya ery'omukama ffenna nga tusomeramu nti Kitaffe ali mu ggulu,
2: erinnya lye litiibwe,
0: obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerere emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Ayi mukama tukwegayiridde, tulokole mu bubi bwonna. Tuyambe tube mu ddembe. Tujirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna. Tutebenkere awatali kutabukana kumu. Nga tulinda okwesima ku watusuubiza. N'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo.
2: Gwe kabaka, gwe obuyinza, gwe ekitiibwa, emirembe n'emirembe.
0: Ayi mukama Yesu Kristo, gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, bawadde emirembe gyange. Totunuulira bibi byaffe. Naye amaaso go gazze kukkiriza kwekereziyawo. Kiriza okutuwa emirembe n'okusekimunga bw'oyagala, gw'awangala n'olamula emirembe n'emirembe.
2: Amina.
0: Eddembe ly'omukama Yesu Kristo libeere nammwe ennaku zonna.
2: Nawe libeere naawe. Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi.
3: Otusaasire.
2: Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi.
3: Otusaasire.
2: Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi.
3: Otuwa emirembe.